fau fau wa tofia e ia le ali e pule ian au auna a vatu me ai ili ya te ilato yono e tuwaso fai upo e fasu matolu amu ia le au auna pe a saulono ale I e mauwa ilato olofa pea on fai fasu mafa e moni o te fai atu ya te otou na te tofia e ia e pule tiana mea umba le tatu mafutanga le netu la tayao Fetalinga ya Yesu, Fetalaya Idona, also. A Udumana ya, Lon Fasata Roma. Or if I lot ya tila to me, Umapo, Tonolon Finningalo, ya meao in Lato Faya, and now me in a Lato Walla for Maoni, and we are in a Lato Walla, a mafo for a lay, my Yolato Loman, my Manino Lato Vai, Ilimanuia, Italatu, Olefa Maoni. Femaile fam dranga au fesili peteru ya Yesu po hai fa tawira na fetrain a tali Yesu ele tali peteru ya tilato aina tali fat oto fat oto fat tau ile li a na fai malanga a tu watu don fat tuanga ilana au ona ole finangalo Yesu ya mowale au so ya le langona lea e pe on fai mai ai Amu ia lea au auna pe a fai e fio mai lona matai a o loo faa pea ona fai. A o tatu fata tari atu uoe male a tatu mafutanga le netu la atai au e le faa moe moe a tele leo faa pelo mai le tua ya te tatu e ao ino tatu faa maoni. E ao ino tatu tatu nwina le tua malana fetrai mai. E ao ona tātou tatonuina mea uma o ye whaero mai ia te I tātou whawhia na tātou whatina ina to tonu lo ainga to tonu lo ekaresia ia e maua ma tātou maua le whamaoni whamaoni I meiti whamaoni I mea olo e whaia nā oe leai ma se tasi olo iai whatasi whamaoni I le alofa iso o se tasi e whapea ona e tuinatu o mea uma uwa e sirifia ina e whapea ona manuia ai ea se tasi foi o loo fia maua le manuia mai le neta rata e amana tato mautanga a tato fata te datu mono antua fia mai e mana mielo tato famaoni e mana mielo tato matala e mana mielo tato tatonu ato toa ili atua O ia na fetalai mai, o ia na te whataunuina, o ia na te wha'a umaina, ia mea uma o loo tātou a mana na ai. O ia fo'i na te fo'aina mai, le manuia ma le file mue whaavavau I lo tātou a iai I le nei fo'i tūi fuanga. Ia wha manuia le atua I lana fiongpa, ia le fo'i tūra tāiao. Tau ina ia vea fo'i nei whanaunaunga po nei fo'i upu e wha'a tima ia fo'i e la tātou mawhtanga mo tātou langona ina ia wha'a pia ona ti mata leo penga ia a ole I o laso ia fio mai e lo tātou whaola ia mnatu mea tura taia o lao te teine sa tātou talo e wha'i wina e la tātou mawhtanga li nei fo'i tura taia o fosta telo mātou mtai nei fo'i tura hao mātou whasoe la ufiong pia Fafta tele tu le noa, fafta I foi I au fiongo tu famulatu me ate I matou, lo matou ia I la leole nei, ele tu mau. Ele fai I pia lo matou salotonga lo matou ia. Ia ili aso e muta ai lo matou ia le nei olanga. Ai I o mai leoti, pole moe, a o matou faya me pei on e tusa na I fai lo me ate I matou. Fomonia mai, a o matutu ofu neinu fuanga mtoi fo yatu yo matu ainga pui pui matu ilungo wala famul mole fata nuina le manuia ia fo yale vi inga ia joe fata tele yesu ilu fafonga mai ilu lausa pele uore matalo tue nei amene